0: 104.5.
1: Tugu sama bile ni bo tugu donglu bono no mo dale minisi we jon ne don na da la fi do meyo yo ne inisu ru ya ba dinga ne da man gan go jon bo tugu donglu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo tugu ho len de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge si ya tikiwa nabli reri le pede u sobola ele hong de galida le bihi u luwena adaba ga de u sobola ane tadene pai ru konera dambo ne tumir ne le tebu zekturo jamie sobor gin mbulize bulu kono botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu suru do
2: Moya bela ni bien so ashishe mbena itungoni pako yela fienu suma jama kunkukreshika ngo fimbe na butieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni ka kusipieni ba ngo fim fako mbetam ngwanjango finu ni ayiri mbambena ima mbetakan kam vitamin A ni ye nyini ngo fi sangani ibayo wo sanga nyonwo sanga chichirisu yenga nyini sara nunu echi abranyone nunu koju chi abranyone jen wo lome de awere nunu fe yi sara nunu chien abranyone zo Koju saranjen ile nuche Nyini ngofi pia wamni Bubanati wo maritim Dea wale nu Plateau Region central Kara Ni yesava nufen Menye mbe mbobre Bena bubanati wo ya urunu Na bubise ya Fako nyini ngofi pia wansu Ni nyini ayuni mba ma wamni Asheshe mbe na itungoni Fako yela fienu Suma jama kuku kresika Yeyu anye Na yedebu Sanga bena bubanati Wo ye urunu ni Na busawa krebe bubise ya Yeyu anye Ne bobunu Wo na waresu Ye busume yeshika Nini bubusa wankerebe bubabise yani Iti busa wabe iyi meyongu fakrima Ame ebosu ne tunguni Fako nini ngofi pia wambina Ibaba fama yemba Wo ya were mnu Wara wo ya hame mnu Ahila barinti labarbe ifite Asheshe bena itunguni fako yelafienu Nini menembe buburabusa fabuke Wengengo nitu wanu
3: Pinyima pijana unu ya Pesanar kanji debi yo, ni pizim kudonu kujole nyengurube yole. Pada akparabia, pada yolme. Kala adawe bulutu da, torole, chalime da tengbo dumno da le. Tugu giwi yo dumi ndezire jongne samagwe, pide donu da la fiyo dumayo yo. Tini dini sutru ya panine trama, se pwane gami mvunatike ku nel nansa nyungu yi besine gede demle. Parabia chichi, ne besine mbazibo, ne benze naku yo. Palaka mbozibu kanji binze su yo, ni sefe kudome ngdende. Kwa ha binze vitamin A, ne sebole jamie, torole, pasi albendazole, ne pukura la bulutu da, bararo hala hosu dena. Paga dumana la butugu agitadine mamda bizim ya kwizim gizeo kudon, Nguro bezu kutolifuwa, nukujole nyengu nguvezu rubeyole yo. Kudomungne, erewu ya, torole, egubi ya batevei. Bizim kudongyalu lubeye biya yo, nebeena ayale. Alimbeng nebutabi ile sile, kudongu kuwenige yalugele. Biyel nukujole nyengu nguvezu rubeyole yo, kukubwa hala hosidina. Ye halo ho ho ne duchone diyo jamego yo. Kudongbi indirikbayi, pokwane ejandu ebanga segalo lo yo. Kubia, tuwolo da harada, togo tanade. Nendeze balizaz balak bede sama nyo ya potomende yo ne payara nyo ba heu bie na koyo bizim ne kujole nyangu rubeyole tatundu ze balak sama yo te genda to kebando ne te yak sama nyo tom to ne togo ge yo domende

0: nabli re le pede u sobola ele hong de galida le vi u lunuena adabaga de u sobola ane tadene pai su konera dambo ne tumir ne le tribus de turo jamie sobor gin mbulise pulukun botu donyo tomdune minisi wi ojon ne tonna da la fi de meyo yo damno noni inisuru ya le basusurodo
1: nyima bijana kunuya pesana kanzi debiyo nikwizim kudon kujole nyangurube yole pada parabia pada yolme kala adawe bulutu da torole chalme da tengbudum no dale tuga ge uyo domin dezero jonga sama gwe pida donu dala fe du mayoyo tini dini sutu ya pani ne drama se pani gamin buna tege kunel nansa nyunguye besine gade demle parabia chichi ne besine mbazibo ne bensa nakuyo palaka mbozibu kandi binzi ziyo ne sefe kudomeng dende kwa ha binzi vitamin A ne sebole jamie torole pasi albendazole ne bukura la bulutu da pararro halaho sedena paga dumana labu tugu agita dine mamda bizim ya kuzingbiza kudon Nguro bezu kutolikuwa, nukujole nyangungu bezu rubeyale yo. Kudomungne, erewu ya, torole, ekubi ya batevei. Bizim kudongyalu lubeye biya yo, nebeena ayale. Alimbeng nebutabi ilesile, kudongu kuwenige yalugele. Biel nukujole nyangungu bezu rubeyale yo, kukubaya halaho sedena. Ye halo ho ho ne tuchwane diyo jamego yo. Kudombinde rekbayi, pokwane ejando ebanga zegalo lo yo. Kubia, duwolo da harada, togo tanade. Nendeze balizaz balak bedes sama nyo yabo domende yo ne payara nyo. Ba heyo biye na koyo. Bizim ne kujole nyongu rube yole. Tato ndoze balak sama yo. Te geno rato kebando ne te yak sama nyo. Tom do ne. Togo ge uyo domende zile jong ne sama gwe kwele dono da la fe duma yo.
0: Togo zama bile ne botu ku jong lugu no unumu da le. Minisi wei jon ne do no da la fe duma yo yo. Ne inisuru ya badengo ne dama ngan. Ko jon ne botu ku jong lugu no yo yo ge yo. Ne bi heyo sama dene zize boga ojo utugu holende. Datiti neve tege sobolue nebalie gueo fala tomir nergorum dindima nabalida kejela dale pagal uhong neve chelda gaisia tikiwa nabli rerile pedeu sobola ele hong de galidale vihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukonera dambo ne tomir nele tribus de turo jamie sobor gin mbulise pulukun botu donyo tomdune minisi wi ojon ne tonna da la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le basusurodo togo zama sobol wene baliye botu go ya gande yure on botu go don minisi wi jon ne tonu da la fi du meyo yo ne inisuru ya paden ko ne tamanga kalukun botu go don yige yo ne bihi u samazi baga jo dugo holinde ne dadi tene bette ge sobol wene baliye botu go yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole baga jelo tage sia tikiwa na lwata dalo le tikiwa mbaga ulon bechel mi sobola tumu kagalo laramba chami tumu
2: senerwa na minar salafiya na kasar Togo game da cucan dussa da aka bi lunguna kauyuka aka yi da al'umma za a zo bicike a kansa ranar 25 da watan Mayu zuwa 26 a babban birnin kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya sai kuma doki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juye da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jihar Dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi kakuri tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biya bukatun da aka gani da wadannan iya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan iya da digon magani da aka ba wannan iya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa anan musamman wurin kabanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajenku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya
3: assalamu alaikum
4: The son of a little dead, Tatu Domon, Lina, Banguho, Ne, but that's the raw Yimbonese by a vitamin A, the coin denizer for her, Debbie Abairs Albenda Solio. Don't is ever been the coming finadio. Fiole, Toguda, Ministro John Tonuda Gubica, the summer treachery, Tonuda with the oil. Na Angba, whenever is assurance, I oil. But that's another destiny. Bye, here you rather than.

0: ndo ata ya oni shiba tungo ni wale o
1: abu akore bun gbambe mola min ni o nje so nsa kwa na kan shi ne ba su ya sapa ka ba shi na hore
2: écoute radio la voix de l'audi.